nic ne plaćte, bez ljubli na sliki, nit nić krasne, prošu vas, každo njih.